0: Det här var Ray som sång Happier Times Ahead.
1: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.